0: dilaw na mo sa ubang pan. Karun, dilawi ang pinakalamian.
1: Give us this day our daily bread.
2: Sukad pa sa una, kabalo to nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anaana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, Kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol. Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Sa lahat ng pinagdadaanan nating mga babae, baka di enough ang nakasanayang soap lang. What every Filipina deserves, our gentlest care, PH Care.

0: Magandang umaga Pilipinas, maayong buntag Bohol. Welcome na sa mga igsoon sa inyong kinahabog nga tulumanon matag buntag ang inyong alagad ning adlaw karon nga Miyerkules pitsa 17 ning bulan sa Hunyo. Atong mainiton nga mga pagpanimbaya kaninyong tanang mga suki natong tigpaminaw din sa atong dakbayan sa tagbilaran sa atong mga kalungsuran. 47 kalungsod apil niya na atong mahal nga lungsod sa Luway maayong buntag. Ingon man sa mga online listeners and viewers nga kanunay nakatutok sa atong tulumanon pinagi sa DYRD Bohol ang kasaligan Facebook. Ang uban nagtanaw na to sa DYRD YouTube. Salamat kaayo sa inyong pag-like o pag-share mga sano. O maayong buntag sa mga nagtanaw na to karon. Sa mga nagkadayang cable networks ning atong lalawigang bulanon atong mga panginangot nga ang tanan. Nagyod sa kapiskay sa panglawas. O positibo sa kanunay naglantaw sa unahan. Kanunay na ning kamot, makahimo og mga dalaygon nga buhat, sarang kini makapalipay sa atong langit nun nga amahan. Kinigihapon, ang inyong gisaligan nga alagad sa kahanginan, alagad bongbulye sir, makiguban kaninyo, og sa kanunay kuyog ang mga pulong ni Padre Pio. Nga sa panahon nga kita gibukot-bukutan sa daghan nga mga suliran, just pray, hope, and don't worry.
1: IATF, inyong alagad ta forever.
2: Update, paspas, nagpagkabana nga netizens, mga paghitabo nga angay masayran, ipasa dayon sa DYRD Kasaligan FB account. DYRD, sniper.
3: DYRD, sniper ni Bay.
2: DYRD, sniper.
0: DYRD, sniper. Salamat ka rinyo sa inyong makugihon kayo ng pag-report sa mga panghitabo sa atong katilingbang bulanon. Padayon, padayon, abtik nga DYRD, snipers.
1: IATF, inyong alagad ta forever.

pila na ta naghisgot niya nga kabahin na ning uban daghang mga barangay nga nagdunag yoy gipangtuman nga mga pangdakop ug iro. In fact, si kanang barangay

mao bitang ning ingon ta kaniadto no nga para gyud ninyo ma siguro nga ang inyong barangay mailhan gyud ninyo ang tag-iya sa iro, gama mo og inventaryo sa mga bahay tagbayan kun unsa.

0: gikan sa DYRD Newsroom. Ania ang Alturas Group balita sa Ugtong Tutok. Mga nagbagang balita gikan sa Bohol o sa ubang dapit sa Pilipinas. Alturas Group balita sa Ugtong Tutok. Alturas Group balita sa Ugtong Tutok.
1: Igala may ngudto kini si Ray Tutas ang maghatod kaninyo sa mga balita karong adtuha sa Alturas Group balita sa Ugtong Tutok. Inigadlaw karon nga Miyerkules, Hunyo 17, 2026, sa kog maghatod kaninyo sa mga balita dinhi sa aton dapit sa kauluhan og sa gawas kauban sa technical department. Karon sa mga uluhang tudling sa aton mga balita. Una din sa itong dapit na balaka mga konsihal sa syudad sa Tagbilaran kalabot sa kaluwasan sa mga pagkaon nga gibiligya sa mga food peddler. Sa laing bahin, Mayor Dondon Buate sa Albor mihagit sa mga opisyal sa pagsulbad sa problema sa latagaw ng mga iro. Sa kauluhan, Senator Sherwin Gatchalian nanumpa na isi bagong Senate President human mikanaw sa pwesto si Senador Alan Peter Cayetano. Sa gawas, gilauman nga mubukas og balik og mga dlawa ang Strait of Hormuz human sa kasabutan tali sa Estados Unidos og Iran para humanon ang gubat sa tungatungang sidlakan. Mao kato mga igalang at mga uluhan na mga detalye nini og mga balita human lang sa minumdum gikan sa Alturas Group of Companies.

0: Karon sa detalye sa itong mga balita, tungunahon ang balita din sa itong dapit. Ipahayag sa mga konsyal sa siyudad sa Tagbilaran ang ilang dakong kabalaka kalabot sa kaluwasan sa mga pagkaon nga gibilagya sa mga food peddler. Ano ang atong report? Ipahayag sa mga konsyal sa Dakbayan sa Tagbilaran ang ilang dakong kabalaka bahin sa kaluwasan ug sanitasyon sa mga pagkaon nga gibaligya sa mga food peddler. Kinihuman, giisa ni Konsyal Fausto Bibut-Budlong ang taho nga gingong itom na ang mantika nga gigamit sa pagluto ug baho-baho na ang pagkaon nga lutoon.
1: How about sa gawas? How about sa gawas nga I know by myself nga naagyo daghan na maligya nga muragwa gyud na ma-attendir sa atong mga seminars. They don't have even IDs. Kay sa atong ordinansa na ay mga ID na sila and health card. So I don't know of may inspection ba mo sa mga eskwelahan. Kay we don't want nga dunay inyo mga complain nga mahitabo nga mauni ang gipangkaon sa mga bata. And then ang DepEd naapod sila ay gipang require nga dili ibaligya, meaning to say na sila gipang prohibit nga mga pagkaon sa mga bata nga di dapat ibaligya.
0: Gihimo kini aron marikayana pagkatap sa mga sakit nga dala sa hugaw nga pagkaon sama sa food poisoning sulod sa Dakbayan. Si Gerald Bukag, sanitary inspector og safety officer sa Tagbilaran City Primary Care Facility, mipasalig atol sa regularization nga gibuluhan ni acting city vice mayor Jose Floro Rinca kagapon nga niagi og food safety seminar ama na maligya og pagkaon sulod sa mga eskwelahan ingon man ang mga food business operators aron matudluan sila sa saktong pagdumala sa mga rekado pagluto. Gikin ang lanusab sa mga food vendor.
2: Ni-undergo na sila og basic practices about pag-safety sa pagkaon. And then, among encourage pa ng public sa mga estudyante nga dili sila mo palit sa mga peddlers nga wala nakasulob og mga health cards. Kay dili may makaingon nga safe ang ilang gipalit. Tungod kana sila nga wala naka health card is wala ning undergo sa ato ang basic food safety.
0: Ang pagkuha og health certificate uban sa health card. Apan si Bukag mingon nga dili sila makasiguro kung luwas bang pagkaon nga gibaligya sa mga food peddler o kadtong nagsuroy-suroy kay wala kini sila mopailaw og food safety seminar. Giadmitar ni Bukag nga lisod subayon kadtong mga food peddlers tungod kay kadaghana nini dili taga-Tagbilaran. Hinoon ang Department of Education o ang mga tunghaan dili mutugot nga makapamaligya o pagkaon ng mga food vendors kung wala sila'y health card. Dugang paniya nga wa pa sila maka-inspeksyon sa mga namaligya o pagkaon nga naaduol sa mga eskwelahan. Si Ralph Albert Bernaldez, Sanitary Inspector sa Tagbilaran City Primary Care Facility, nagkanayon nga dili nila makaya ang pag-inspeksyon sa mga gasuri-suroy nga namaligya o pagkaon kay pitura sila kabuok sa environmental and sanitation section.
3: Karang ang sa amo po sa office, murag di kami kapabulan na kay first of all sa among manpower.
0: Ilang giyawag ang publiko, labi na mga tinunan nga dili mo palit ang pagkaon sa mga peddlers nga wala magsulob health cards. Sugyot nila nga magbugna og task force nga mututok sa inspeksyon sa mga pagkaon. Gikan sa sanguniang panlungsod kini si Ray Tutas, ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD. Sa laing bahin sa itong mga balita, naghayag o gagasubo o kadismaya si Albor Mayor Dondon Buarnes sa kapatayon sa Osaka Army Reservist nga si Private First Class Neil Albert Manigo. 23 anyos taga barangay Dangay Albor, kinsa namatay human magsidente sa baklayon tungod sa Osaka Iro nga kalit mi tabok sa kalsada. Sayang post sa Facebook, gibutyag ni Mayor Buarnes nga kinanglang hatagan ng dagong bili ang kinabuhi sa tao kaysa Iro. Gibutyag usab sa mayor nga dugay na niyang giduso ang usa ka solusyon aron matubag ang problema sa mga Iro nga naglatagaw sa mga kalsada. Apan matod niya, wala pa kini makabaton og igo nga suporta aron mapatuman. Sumana niya, naisigutan na usab ang mong issue atol sa meeting sa Tri-Council diin. May makita o pagsuporta ang mga pisya sa gisugyot nga pagi. Apan niyang giingon nga lisod matuman ang maong inisyatiba kung usa lamang katao ang padayon nga maningkamot samtang way konkretong action nga may tabo. Gipadayag usab ni Buates ang iyang kabalaka nga basin mahumana ang iyang termino nga wa pa masulbad ang mga problema sa lungsod. Sumala pa sa mayor, nagigistor na nasab siya sa mga opisyal sa usa ka silingang lungsod aron dito masugdan ang solusyon ngayong dugay ng gihunahuna alang sa pagdumala sa mga ero nga naglatagaw ug aron maligayan ang susamang mga aksidente sa umaabot. Samtang nagpaday ng kasubo sa pamilya sa namatay nga reservist, nagpaday na usab ang panawagan sa mga lokal nga opisyal alang sa mas ligon nga mga polisiya o programa aron matubag ang problema sa mga iro nga naglatagaw sa mga pampublikong dalan. Alas 12:19 at tangi. Nanumba na isi bagong Senate President si Senador Sherwin Gatchanian. Uman miganaog sa pwesto si Senador Alan Peter Cayetano. At ang detalye sa tawag balik.

Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.

0: gala. Abri na karon ang Tubigon Vehicle Inspection Center, ang pinakabag-o nga private motor vehicle inspection center or PMVIC sa Bohol. Kung kabuhi himutang dapit sa norte sa Bohol sama sa Talibon, Getafe, Ilabanga o Clarín, dili na mo kinahanglan mo adto pasalayo para magpa-emission og inspection sa inyong mga sakyanan. Duol ra sad kini sa mga taga-Luon, Kalape, San Isidro, Katigbian o Carmen sa barato na presyo. Ma-emission og inspection ang inyong sakyanan pinaagi sa PMVIC nga gi-required sa DOTR. Aron kini maparehistro sa LTO. Busa, adto na ta sa Tubigon Vehicle Inspection Center na himutang sa National Highway sa Barangay Kahayag, Tubigon. Duol ra sa merkado ug tapad ra sa Gas Petron Station.
1: Mensahe alang sa maayong panglawas.
2: Ako si Butch Girit, usa ka branch head sa Cargo Padala Express Capix, Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang. Walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw og sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa dihang akong nadiskubre ang talagsaon nga Giritox Plus sa pipila lang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon og dili na sakit ang akong pagpangihi.
1: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga

0: Anak na sa Buhol Live. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
1: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
2: Nasayod ka ba? Adunay kapin sa 5 million ka mga nagkalain-laing mga kahoy ug mga tanom sa tibuok kalibutan. Ug dunay linibogi kaniini nga maoy mapuslanon isip herbal nga tambal sa atong kalawasan. Ug gikan sa linibog ka klase, gipili ang pinakamaayo, ang pinakaespeso, ang pinakaepektibo ug pinaagi sa makuti ug moderno nga pamaagi sa pagproseso, giitos, gipurify, giusa ang tanan ngadto sa usa ka lana. Nga diin ang formulation niini isip usa ka herbal nga haplas nga epektibo, maoy nasulayan na, napamatud-an na sa kadaghanan nga nakagamit ni ini. Kini ang Nance Liniment Oil. Mupatangon, mupaalim sa mga nagdugo nga mga samad. Mupaoga o mupapali sa mga nuka-nuka. Ang Nance Liniment Oil, haplas o sa panghilot sa mga nalisa o napiang, haplas sa ubo o huba, haplas sa mga babaeng mabdos, nabughat, napasmo, subaw o trangkaso, haplas sa panakit sa kalawasan, pamaol o nabikugan. Ang Nance Liniment Oil maayo usab kaayong haplas alang sa arthritis, rheuma, varicose, tikig sa liog, naundan nga piang, nabikil o naparalisado nga mga kaugatan. Daghan na usab ang mga hubog nga mas daling nahuwasan sa dihang gihaplas kini sa ilang tibuok kalawasan. Ang uban makatulog o ganahan ng mukaon pagkahuman. Maayo usab sa mga nahago o nabasa sa ulan. Ang Nance Liniment Oil sa mga dapit nga diin daghana ang manakagamit ni ini sila subitido tungod sa pagkaepektibo o daghana ang mga nakatestimonya nga sila nangaayo. Ang Nance Liniment Oil available sa tanang butika bisan asa nga lugar.

hangtod sa wa madugay nagkauyab na gid mi ni Betty. Miabot og unom ka tuig ang among relasyon. Og sa unom ka tuig daghan kay mga pagsulay sa among kinabuhi. Apan sa matag problema, mas gipili gihapon namo magstay sa among relasyon. Gitumang gihapon namo ang among mga saad nga kung magkinaon sa man, mas piliyon gihapon namo ang higugmaon ng usag-usa. Si Betty adunay usa ka kinaiya nga sobra na akong giampingan. Sobra siya ka sensitive ate. Kung masuko ko, muhilak siya. Kung mag-away mi, muhilak siya dayon. Usahay siya pa yung mga sorry bisan ako ang nasayop. Usahay masuko na ko kay sobra na siya kabuutan kay gagagilty ko ate. Gagkumutan ang akong dughan. Matag makita na ko siya nga maghilak, gahilamon akong kasing-kasing. Gagsun ako siya para mohunong na siya sa paghilak. Kanunin niyang ginaingon nga dili niya kaya kung mawala ko sa iyang kinabuhi. Emotionally, naging dependent si Betty nga rikan ako. Busa as much as possible, dili ko gusto nga masakitan siya ate. Murag tanan niyang kalipay, ako ang sentro. Ugwa na ako mahibawi nga. O sana day ka na, ka-responsibilidad nga dili na ako. Masiguro kung kaya ba nako dadon hangtod sa hangtod ati R. Sa may kaunom nga tuig na kadawat kog oportunidad nga lisod balibaran usa ka dako nga kumpanya dinhi sa Davao City. Mitanya ka nako og trabaho nga mas dako ang sweldo, mas nindot ang posisyon. Mas hayag nga kaugmaon. Naglisod ko sa pagdesisyon kay dili na ko gusto nga malayo kang Betty. Apan siya mismo ang miingon nga, dawaton na ako ang oportunidad. Ang isa sa pinakaganahan na ako kang Betty, sukad nga nagka-relasyon mi, suportado niya ang akong mga plano sa akong career. Tuod man, gidawat na ako ang oportunidad ate, dinhi sa Davao. Sa sinugdanan, lisod pa ka namo ang LDR. Na yung mga higayon nga gusto ko mo pauli para makita lang ako hinigugma. Labi na nga manawag o mag-video call mi nga maghilak. Kay lagi na-miss na kuno kuniya. Kung pwede palang luparo na nako dahil ang among lugar sa Mwanga. Hangtod kadugayan, pareho ming naka-adjust sa among sitwasyon. Kanunay gihapon ming mag-video call. Kanunay gihapon ming mag-chat. Apan hinahinay. Adunay mga butanga na usab. Gua ko kabantay. Ako kini ate. Nagsugod ang tanan sa dihang nakaila ko si Ana. Bag-o siya sa kumpanya. Pareho mi og department. Sige mi magkita. Matag-adlaw. Mag-uban sa mga meetings og magka-istorya. At nung una, mahitungod lang sa trabaho apan sa pagpanglabay sa mga bulan, nagsugod kog mangita na sa iyang presensya. Kung wala siya, mura ba og dili kumpleto ang akong adlaw. Wa na ko na matikdi nga nahulog na di ay ko kang Ana ate. Usa ka adlaw na kamata na lamang ko nga si Ana na ang akong giunahuna as buntag. Dili na si Betty. Nasayod ko nga sayop ate. Adun ako'y girlfriend. O dili basta-basta nga girlfriend kay unom na mikatuig. Ug ako ang nahimong sentro sa iyang kinabuhi. Apanambot ba ate kung nganong gipadayon pa man ako ang akong papangulitaw nga to kang Ana? Naging kami ate. Dinhi na himong komplikado ang tanan. Kung kauban ako si Ana, malipayon ko. Kung makig-video call ko kang Betty, konsensyang akong gibati. Apanwa ko'y kaisog ng musultis tinuod. Hinahinay nga nabugnaw ang akong pagtagad nga to kang Betty. Dili na ko permi mo tawag, dili na ko permi nga mo message. O sahay dili ko mutubag sulod sa dibog adlaw. Apan padayon kong gisabot ni Betty ate. Hangtod sa kaadlaw, nagbilin siyag voice message. Usa dihang akong gipamati, murag gikumot ang akong dughan. Naghilak siya, sa dihang gisulti niya ang iyang problema about sa iyang pamilya. Matag naa siya problema sa ilang balay, matag mag-away ang mamag papa, sa ako siya musulti. Sa ako siya muhilak. Gitawagan din ako siya, kinasayod ko nga nanginahanglan siya, kanako. Og sakto gid at TR, sugod pa lang sa among pamilyang istorya, naghilak na siya. Gibati na ako ang iyang kasakit, ate. Sa tinuod lang, dili na ko siya maantos. Dahil mga higayon nga gusto na unta akong musulti kaniya, mahitugod kang Ana. Gusto na unta na akong tapuso ng among relasyon apan maluoy ko niya.
magpatigbabaw kanunay ang akong kaluoy kang Betty. Sa pagpanglabay sa mga adlaw, naglibog ko kung saan ako pagsulbad ang akong problema. Gusto na ni Ana nga magpakasal mi. Sa pikasbahin, wa siya masayod nga nailaing babae nga naghulat ka nako. Para akong pakaslan. Ang babae nga akong nakauban sulod sa unong katuig. Ang babae nga naging matinud-anon sa iyang kugmangarikan nako. Apan sa katapusan, ako gihapong gipasakitan. Kini ang sitwasyon nga lisod kay nakong desisyonan ate. Matag karon ug niya madumduman paghihapon nako ang mga malipayong adlaw nga kauban si Betty ug dili nako malikayan nga mahutana sa akong kaugalingon. Nawala ba akong gugma kang Betty? O natabunan lang kay kanunay kong kauban si Ana. Nay mga gabi nga di ko makatulog. Maguna-una. Gugma? Konsensya o kaluoy? Ate, gusto na kong mag-decide. Gishare ko kini akong problema. Pamasin. Matagan ko ninyo o giya. Dinhi na lamang ko kutob. Sincerely yours, G.

0: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
1: Sa gihapon, inyong sulugon sa kanunay Wingwing Jimenez Lagura. Makiguban ninyo nining laing tungastak na pagkatod kaninyo sa mga naglugapit naglugapak ng mga impormasyon nga may labot ang lalawigan bulanon. Labi pa ang kinatibuk ang tersero distrito. Kaya, mayong gabi sa 1109 ka mga barangay nga may galangkob sa atong tibuok lalawigan. Mayong pagpanikay-sikay sa 19 ka mga lungsod nga may naglangkob sa tersero distrito nga gilangkuban usab og 436 ka mga barangay. Tanang katawhan, batag tiguang, tambok ug niwang dunay ngipon ug way bag-ang maayong gabi, maayong pagpanikay-sikay. Kaya sa atong mga silinganan nga dapit, silinganan nga dakbayan, silinganan nga probinsya, kutob sa maabot sa itong pagsibya, kutob sa naka-view sa tanan nga mga Facebook account, maayong gabi, happy viewing. Kaya, maayong pagpaminaw nila ni Boss Ariel Handayan, nila ni Sir Christopher Makinano din has anda. Kumusta ninyong tanan ni Boss Ine? No? Maayong pagpanikay-sikay. Kaya sa pamilya, sa mga tagupa o madrigal, no? Labi pa ni Sir Jess Madrigal Tagupa. Kunya ni Sir William Byron, mayong gabi ininyong tanan. No? Sa tanan ng mga mayor sa tibuok tersero distrito, mayong pagpanikasikay, at mga vice mayor, mga municipal councilor. Kumusta ninyo? Ha? Welcome ning atong tulumanon. Kunya ang tanan atong mga drivers, gikan sa Balhabal, tricycle, tricab, multicab, public utility jeep, public utility bus, V-hire driver, mayong gabi amping sa inyong pagmaniho sa kanunay. Onya, atong mainiton nga pagpanimbaya sab ngadto sa atong gwapang inahan, may agi gyud sa pagpangalagad, Congresswoman Alexi Bisas Tutor. Uban sa tibok niyang pamilya, kang Vice Mayor Toper, sa ilang buutang mga anak, maayong pagpaminaw. Welcome ni atong tulumanon. Onya, ato sang mainiton nga pagpangumustang pagpanimbaya ni Vice Governor Nek Besas. Uban sa tibok niyang pamilya, mayong gabi niya, Vincinec, no? Kumusta? Amping sa kanunay. Now, ari sa tas mga kalambuan, mga kaigsuunan ko sa tersero distrito nga kasamtangan gipahiluna, ginumala, giugmad, padayon, nga gipalambo ni Congresswoman Alexi Bisas Tutor. Duha ka mga bag-ong covered courts ang giturnover ni adtong nakalabayng adlaw, June 16, 2026. Baton pas kongresista, another milestone for the people of Butuan. No, congratulations sa tanang katawhan sa Butuan. Ang bag-o nga nahuman na kumplito nga covered courts dinhas barangay Hanlod og sa barangay Rizal nga diin officially giturnover kini ngadtos katawhan nga diin ang maong proyekto magahatag kini og mas luwas og maayo nga venue para sa mga kalihukan sa paugnat sa kusog, mga kalihukan sa atong komunidad og doon na may mga pagpanag tapok. Padayon ang pagpalambo sa mga kabarangayan sa tibuok tersero distrito alang sa kaayohan sa katawhan. Hashtag Basta Alexi Kumbate. Hashtag Congresswoman Tutor. Hashtag Kumbate sa tinuuray nga serbisyo. Hashtag Kumbate Cares. Sayod magyutantanan mga kaigsuunan ko. Pila na ka mga higayon, kanunay yun natong gibalik-balik, gipahibaw din istoluman ng plastada. Nga ang tersero distrito ang kinatibuk ang panagway, hulagway sa atong nag-inusara nga Distrito 3 na usob ang hitsura ni ini sukad nga miabot ang atong leader nga maoy gihatagan atong mandato og kumpiyansa nga maoy magdala sa tingog didtos ubos may balauranan ang atong gwapang inahan way lain Congresswoman Alexi Bisas Tutor. Siya ang nagpalambo, nag-usab sa dagway sa tibuok tersero distrito.

Klaro na kayo. Why lipod-lipod? Why drama-drama? Walay laing kongresista nga nakapausab sa dagway sa atong distrito si Congresswoman Alexi Bisas Totorion. Abunda sa mga proyekto ang kabarangayan o kalungsuran. Bisan ang katapusang suok nga barangay. Gatuan dito sa Bukirang Bahin. Tanan, Gipanga, patas ang paghatag sa mga suporta sama sa mga proyekto, programa at servisyo. Ah? Saksi ang katawhan sa tersero distrito niining tanan ng mga kayuhan o kalambuan nga atong natagamtaman. Tungod kini sa atong hiniusang suporta ngadto ni Kong Alexi nga mo'y naghatag kaniyang dugang kusog o kanasig aron sa pagpaningkamot ng kining tanan ng mga kayuhan, miabot yun dinha sa atong tagsa-tagsa ka mga komunidad. Pagpasiminto sa mga kadalanan, natuman. Pag-ugmad sa mga panubig, nakabot. Mga moderno nga mga basketball courts, covered courts, mga multipurpose building, natuman. Mga bag-o nga mga barangay hall, mga bag-o nga mga health centers, bag-o nga mga daycare centers, kining tanan, natuman. Programa para sa atong mga tinunan, wa gipasagdan, gisuportahan, kining tanan, natuman ug daghan ang nangahimong professional tungod sa suporta ni Kong Alexi. Livelihood, daghan ang natabangan sa tibuok tersero distrito nga nahatagan ug dugang kapanginabuhian ang atong mga kaigsuonan pinaagi sa mga programa labi pa sa Department of Labor and Employment. Naningkamot si Kong Alexi pagpakikoordinate, paghangyo ngadto sa mga nagkadaihang ahinsyas o buhatan sa kagamhanan miabot sa tersero distrito. Usbo nako, wa pay kongresista nga nakahimo ni ining agi ni Congresswoman Alexi Bisas Tutor. Daghang abogadong hinglabay nga nahimong representante pero ang ilang agi tuwa ra gyud kutob sa hinapay sa ilang buhok. Let us be realistic. Ug naay nahimong kongresista sa tersero distrito nga moingon nga gajama-jama manas Mr. Plastada. Hagito nako ning mga tawhana. Dada ang listahan sa mga proyektong nahimo ninyo kay isagpang nako ang mga nangahimo ni Kong Alexi ug makasugakod ba mo? Ah? Kining tanan nga mga kaayuhan nga miabot sa tersero distrito tungod ni sa atong leader nga wa ta masayop sa pagpili kaniya nga maoy nagdala sa atong tingog dito sa Kongreso ug tuod man ang atong mandatog kumpiyansang gihatag ngadto gisangon nato ngadto kaniya iya kining gisuklian sa tinud-anay nga pagpangalagad niining tanan nga akong ginganlan programa proyektong serbisyo giatiman ni Kong Alexi og kini dayag mahikap og gipahimusla na natong katawhan niining mga panahona. Ug wa pag yun makontento si Congresswoman Alexi niining iyang mga nangahimo nga mga kaayuhan sa ikatulong distrito. Gilingkuran nilang duhang magtiayon, nag-istorya sila nga ang tersero distrito butangan nato sa atong advokasya kay kulang pa ang mga kaayuhan nga nabitbit sa akong pagpaningkamot ngadto sa mga kabarangayan o kalungsuran. Mag-unsa man ang hamis nga kadalanan, mag-unsa man ang bag-ong basketball court, mag-unsa man ang mga bag-ong barangay hall, mag-unsa man ang pagpaugmad niya ng mga tambalanan. Kung ang katawhan, ang ilang panglawas dili maatiman. Gilusa dayon sa buutang magtiayong tutor. Ang ilang advokasya, usa sa ilang personal advocacy, ang kumbati clinic nga naghatag kinig libreng serbisyong medikal para sa katawhan sa tersero distrito. Mauni tinuod nga leader
ang ayan magsinggit nga gibitbit niya ang gobyerno paduol ngadto sa katawhan. Ha? Magunsa man ang hamis nga kadalanan, magunsa man ang tartanilya nga hinimo sa labing gaan nga material, ang ligid niligo sa grasa ug ang kabayo masakito na. Mauna nga si Kong Alexi iyang gipaningkamutan. Natawag yun ang advokasya, usa sa ilang personal advocacy, ang Kumbati Clinic, paghatag og libreng serbisyong medikal. Kaabag ni Kong Alexi uban sa Team Kumbati, ang duha ka mga buutan kayo nga mga doktor, si Doc Gio o si Doc Angela, nga maoy, why kapoy-kapoy, why ko kaluya, nga miservisyo uban sa atong mga rural health unit, rural health doctor, kay kining Kumbati Clinic, na amani gibitbit ni Kong Alexi, gatuyok kini sa tibuok tersero distrito, kaog asang lungsod, nga maoy mag-host adto himua adto ibutang, maoy napilian nga proper venue na amang yun usab ang atong RHU doktor. Mauna nga duna tay tulog ka mga doktor nga naghatag og libreng serbisyong medikal, libreng check-up, libreng mga tambal og vitamins para sa katawhan sa tersero distrito. Nakita ni Congresswoman Alexi nga daghan sa itong mga igsoon nga dunay gipamati sa lawas. Ubo, sipon, hilanat, pagpanakit sa likod, sakit iginhawa. Katong uban, taas ang ilang mga blood pressure na ay itong mga igsoon nga dunay mga kaliwat o diabetes, no? Kana, kay gusto gyud ni Kong Alexi nga ang katawhan sa tersero distrito himsog ang panglawas. Kay kanunay gibatunan ni Kong Alexi, prevention is better than cure. Mauna nga giumol nila dayon ang Kumbati Clinic nga naghatag og libreng serbisyong medikal. Nahimo man ni sa mga nangaging kongresista? Onya moingon pag mobalik, los-los. Nadyo pa'y maglana mong putot. Kaya ang katauhan sa tersero distrito, nakatagamtam nagmaayong leader, wa nami mangandoy o pulpol nga leader. Maunang bisag unsaon ninyo The Bohol Monitor, Willie Ramasula, mga uban pang mga fake account niha, bisag unsaon ninyo dagmal, ang katauhan sa tersero distrito, misamot ang ilang gugmag kaisog nga mubarog para ni Congresswoman Alexi. Kay nakita sa katawhan nga si Alexi gakumbati sa iyang tinunanay nga serbisyo. Gawas di ining Kumbati Clinic, naan ang PTV, Patient Transport Vehicle. Libreng sakay sa atong mga igsoon dinhas tersero distrito nga nakaschedule na sa ilang dialysis o ang ilang chemotherapy. Kantong gustong magpalaboratory din his tagbilaran, kantong gustong magpahiling din his tagbilaran, naa ang atong PTV, adlawng tanan 24/7 na gatuyok na serbisyo, libreng sakay sa katawhan. Kung ang mga pasyente nga nagsamtang nagpaabot sa oras schedule sa ilang pagpakimo o pagpadialysis, na ay tambayan ni Kumbati nga gimugna yung nagtuyo nga adto magpahulay ang atong mga pasyente samtang nagpaabot sila mga schedule. Na ay mag-atima nila pagkaon, air condition ang maong panimalay. Doon ay mag-atiman nila uban sa ilang mga chaperon, kalang ilang mga escort ba, gauban sa atong mga pasyente. Ingon ana si Alexi Tutor, kamapinanggaon sa katawhan sa tersero distrito. Kay dili gustos Alexi Tutor nga ang mga pasyente sa tersero distrito galatagaw bisag asa dapita ga standby diris gawas sa dakbayan sa tagbilaran nga perting inita perting abuga. Unya wapay swerte maabtan ug uwan. Matiwasan hinoon ang ilang mga gipamati.
Mauna nga nagpahiluna si Kong Alexi o si Vice Mayor Toper ni ining tambayan ni Kumbate na adto sila dito magpaabot sa ilang oras, sa ilang sisyon, sa chemotherapy o sa ilang dialysis. Unya, kadtong mga nauna o schedule human sa ilang chemotherapy o sa ilang dialysis, sila na pod kuhaon sa sakyanan, ihatod sa tambayan ni Kumbate, adto na pod sila dito modiskanso. Adto sila dito makakaon sa limpyo lamian nga pagkaon, sustansyado nga mga pagkaon kay naamay tao nga magatiman kanila aron why pasyente nga gutmon samtang nagpaabot sa ilang mga classmate nga tuan na sab dintos tambalanan nga maoy gidialysis mao na poy gikimo kunya inikahuman adto nila kuhaon na punto silang sakyanan dadun sa tambayan ni Kumbate modiskanso kadali pagkahuman ikarga na pun silang balik sa PTV kung patient transport vehicle, ihatod na pun sila sa ilang tagsa-tagsa ka mga destinasyon, sa ilang tagsa-tagsa ka mga lungsod. Ingon ana si Alexi Tutor nga gapangga sa katawhan sa tersero distrito. Nahitabo ba ni sa mga panahon sa nanglabay kongresista? Los-los. Wa-jamo. Naay atong mga igsuon nga tabangunon nga way mga bay ang barangay officials gi-coordinate ni Kong Alexi iyang giingnan kamo may naa din sa inyong barangay kamoy pili kamoy rekomendar og kinsa tong angay natong unahon og hatag og tabang nga libreng pabahay. Miabot na sa 286 ka mga panimalay ang napatindog og na turnover na ngantos mga benepisyaryo sa tibuok tersero distrito. Di-target ni Kong Alexi nga mahuman ang iyang terminus 2028, mapatindog na ang 300 ka mga panimalay. Ug akong tanaw 2027, mahuman na nagyuning tanan. 14 na laykuwang, makumplito na nga 300 ka mga panimalay ang mapabarog sa magbuutang magtiayong tutor nga ihatag nila ngadtos katawhan nga nagkinahanglan sa mga taong labing nagkinahanglan og Pinoy-anan

0: Mga binati kong kaigsuunan diha kang Kristo o sa tanan ng mga sakop sa panimalay, kami karon magadapit kaninyo diha sa pagampo sa Santos nga Rosario.
1: Sa ngalan samahan o sana sa Espiritu Santo, amin. Mito ako sa Dios ang amahan makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit o sa yuta. Mito ako kang Hesukristo, yang bugtong anak atong Ginoo. Gipanamkon siya sa lalang sa Espiritu Santo, ug natawo kang Santa Maria nga ulay. Nag-antos siya ubo sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus na matay gilubong. Minaog siya sa mga nangamatay, sa katulungan lang nabanhaw siya. Misaka siya sa langit ug nagalingkod sa tuo sa Dios amahan makagagahom sa tanan. Gikan dito mubalik siya ang sukum sa mga buhig sa mga minatay. Mito ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa panag-ambit sa mga santos, sa kapasailuan sa mga sala, sa pagabanhaw sa lawas, o sa kanibuhing walay katapusan. Amahan na mo, una ka sa mga langit, pagdaigo ng imong ngalan, umabot ka na mo ang imong gingharian, matuman ang iyong pagbuot ni sa yuta, o maingon sa langit.
2: Matag ka na mo karungan lang, pasailuwa kami sa among mga sala, ingon na pasailo kami sa nakasala ka na mo. Undili mo kami itugyan sa panalay. Hinunuan mo sa kami sa lautan. Amen.
1: Maghimaya ka, Maria, na puno ka sa grasya. Ang Ginoong Diyos, anaa ka nimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
2: Santa Maria, inahan ka sa Diyos. Iampo mo kami makasasala. Karon sa oras sa among kamatayan. Amen.
1: Maghimaya ka, Maria, na puno ka sa grasya. Ang Ginoong Diyos, maanaa ka nimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
2: Santa Maria, inahan ka sa Dios. Iampo mo kami makasasala. Karon sa oras sa among kamatayan.
1: Maghimaya ka, Maria, na puno ka sa grasya. Ang Ginoong Dios anaa kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
2: Santa Maria, inahan ka sa Dios. Iampo mo kami makasasala. Karong sa oras sa aming kamatayan.
1: Himaya samahan sa anak sa Espiritu Santo.
2: Mayroon sa sinagdan na kang sigapon sa mga katuligan mo walay
1: na namin. Ang mga misteryo sa Himaya. Ang unang misteryo sa Himaya, mga pagkabanhaw ni Jesus. Amahan na mong naaka sa mga langit. Pagdaigo na imong ngalan, umabot ka na mong imong gingharian. Matuma ng imong pagbuot ni sa yuta o mayroon sa langit.
2: Ang talanon na mo sa matagadlaw, ihatag na mo karungan lawa. Pasailo kami sa among mga sala, ingon nagapasailo kami sa nakasala ka na mo. Undili mo kami itugyan sa panulay, hinunuwalwa sa kami sa lautan.
1: Maghimaya ka, Maria, na puno ka sa grasya. Ang Ginoong Diyos na nakakanimo, bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
2: Santa Maria, inahan ka sa Diyos, iampo mo kami makasasala, karon sa oras sa among kamatayan.
1: Maghimaya ka, Maria, na puno ka sa grasya. Ang Ginoong Diyos anaa kanimo, bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
2: Santa Maria, inahan ka sa Diyos, iampo mo kami makasasala, karon sa oras sa aming kamatayan.
1: Maghimaya ka, Maria, na puno ka sa grasya. Ang Ginoong Diyos anaa kanimo, bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
2: Santa Maria, inahan ka sa Diyos, iampo mo kami makasasala, karon sa oras sa aming kamatayan.
1: Maghimaya ka, Maria, na puno ka sa grasya. Ang Ginoong Diyos maanaa kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
2: Santa Maria, inahan ka sa Diyos, iampo mo kami makasasala, karon sa oras sa aming kamatayan.
1: Maghimaya ka, Maria, na puno ka sa grasya. Ang Ginoong Diyos maanaa kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
2: Santa Maria, inahan ka sa Diyos, iampo mo kami makasasala, karunog sa oras sa aming kamatayan.
1: Maghimaya ka, Maria, na puno ka sa grasya. Ang Ginoong Diyos maanaa kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
2: Santa Maria, inahan ka sa Diyos, iampo mo kami makasasala, karunog sa oras sa aming kamatayan.
1: Maghimaya ka, Maria, na puno ka sa grasya. Ang Ginoong Diyos maanaa kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
2: Santa Maria, inahan ka sa Diyos, iampo mo kami makasasala, karunog sa oras sa aming kamatay. Amen.
1: Maghimaya ka, Maria, na puno ka sa grasya. Ang Ginoong Diyos maanaa kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, ugulahan ang bunga sa tiyan mo nga Jesus.
2: Santa Maria, inahan ka sa Diyos, iangko mo kami makasasala, karunok sa oras sa aming kamatayan.
1: Maghimaya ka Maria na puno ka sa grasa, ang Ginoong Diyos mana kanimo. Ugulahan ikaw sa mga babae nga tanan, ugulahan ang bunga sa tiyan mo nga Jesus.
2: Santa Maria, inahan ka sa Diyos, iangko mo kami makasasala, karunok sa oras sa aming kamatayan.
1: Maghimaya ka Maria na puno ka sa grasa, ang Ginoong Diyos anak kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mo nga Jesus.
2: Santa Maria, inahan ka sa Diyos, iampo mo kami makasasala, karunok sa oras sa aming kamatayan.
1: Himaya sa mahanog sanag sa Espiritu Santo.
2: Maingos sa nagdaran ka sa gihapon sa mga katuigan mo lang.
1: O Jesus ko, pasailoa kami sa among mga kasalanan. Usa kami sa kalayo sa impyerno, ugda ang tanang kalagnato sa langit. Labinagtong ninanglan kayo sa imong Diyos ng kalayog panabang. Putli uyamot mahalang kasing-kasing ni Maria.
3: Ang ikaduhang misteryo sa himaya, mawang pagkayab sa langit ni Jesus.
4: Ama namo, una ka sa langit, pagdaigo na ang imong ngalan, mabot ka namo ang imong ginharian, matuman na imong pagbuot din sa iyo tamay sa langit.
3: Ang kalano namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlawa, pasailo kami sa among mga sala, ingon nga pasailo kami sa nakasala ka namo. Ug dili mo kami itugyan sa panulay, hinunualo wa sa kami sa daotan. Amen.
4: Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya. Ang Ginoong Diyos managni. Bulaan ikaw sa mga babae nga tanan, ug bulaan ang bunga sa tiyan mo nga Jesus.
3: Santa Maria, inahan ka sa Dios, iampo mo kaming makasasala, karon ug sa oras sa among ikamatay. Amen.
4: Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya. Ang Ginoo na kanimo. Bulaan ikaw sa mga babae nga tanan, ug bulaan ang bunga sa tiyan mo nga Jesus.
3: Santa Maria, inahan ka sa Dios, iampo mo kaming makasasala, karon ug sa oras sa among ikamatay. Amen.
4: Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya. Ang Ginoo na kanimo. Bulaan ikaw sa mga babae nga tanan, ug bulaan ang bunga sa tiyan mo nga Jesus.
3: Santa Maria, inahan ka sa Dios, iampo mo kaming makasasala, karon ug sa oras sa among ikamatay. Amen.
4: Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya. Ang Ginoo na kanimo. Bulaan ikaw sa mga babae nga tanan, ug bulaan ang bunga sa tiyan mo nga Jesus.
3: Santa Maria, inahan ka sa Dios, iampo mo kaming makasasala, karon ug sa oras sa among ikamatay. Amen.
4: Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya. Ang Ginoo na kanimo. Bulaan ikaw sa mga babae nga tanan, ubulahan ang bunga sa tiyan mo nga Jesus.
3: Santa Maria, inahan ka sa Dios, iampo mo kaming makasasala, karon ug sa oras sa among ikamatay. Amen.
4: Maghimaya ka Maria, napuno ka sa grasya. Ang Ginoo na kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, ubulahan ang bunga sa tiyan mo nga Jesus.
3: Santa Maria, inahan ka sa Dios, iampo mo kaming makasasala, karon ug sa oras sa among ikamatay. Amen.
4: Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya. Ang Ginoo na kanimo. Bulaan ikaw sa mga babae nga tanan, ug bulaan ang bunga sa tiyan mo nga Jesus.
3: Santa Maria, inahan ka sa Dios, iampo mo kaming makasasala, karon ug sa oras sa among ikamatay. Amen.
4: Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya. Ang Ginoo na kanimo. Bulaan ikaw sa mga babae nga tanan, bulaan ang bunga sa tiyan mo nga Jesus.
3: Santa Maria, inahan ka sa Dios, iampo mo kaming makasasala, karon ug sa oras sa among ikamatay. Amen.
4: Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya. Ang Ginoo na kanimo. Bulaan ikaw sa mga babae nga tanan, ug bulaan ang bunga sa tiyan mo nga Jesus.
3: Santa Maria, inahan ka sa Dios, iampo mo kaming makasasala, karon ug sa oras sa among ikamatay. Amen.
4: Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya. Ang Ginoo na kanimo. Bulaan ikaw sa mga babae nga tanan, bulaan ang bunga sa tiyan mo, Jesus.
3: Himaya, Santa Maria, inahan ka sa Dios, iampo mo kaming makasasala, karon ug sa oras sa among ikamatay. Amen.
4: Himaya, samahan sa Anak sa Espiritu Santo.
3: Maingon sa sinugdanan ug karon sa gihapon sa mga katuigan nga tanan. Amen. O Jesus ko, pasailoa kami sa among mga sala, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, dadang makalag sa purgatorio nga to sa langit, ilabi na katong naminhanglan sa imong kaluoy panabang. Putli uyamot kasing-kasing ni Maria.
5: Kabiga kami kasasala.
3: Putli uyamot kasing-kasing ni Maria.
5: Kabiga kami kasasala.
3: Putli uyamot kasing-kasing ni Maria.
5: Kabiga kami kasasala.
6: Ang ikatulong misteryo sa himaya, Maong pagkunsad sa Espiritu Santo diha sa mga apostoles o sa mahal nga Birhen Maria. Ama namo nga naa sa langit, pagdaygo ng imong ngalan, mabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta mingon sa langit.
4: Ang kalanon namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, pasaylo kami sa among mga sala, ingon nga pasaylo kami sa nagkasala ka namo, ubiling kami itugyan sa panulay, inulungalo sa kami sa lautan. Amen.
6: Maghimaya ka, Maria, na puno ka sa grasya. Ang Ginoo naa kanimo. Bulahan ka sa mabay nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mga si Jesus.
4: Santa Maria, inahan ka sa Dios. Iampo mo kami makasasala. Karon sa oras sa aming kamatay. Amen.
6: Maghimaya ka, Maria, na puno ka sa grasya. Ang Ginoo naa kanimo. Bulahan ka sa mabay nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mga si Jesus.
4: Santa Maria, inahan ka sa Dios. Iampo mo kami makasasala. Karunong sa oras sa aming kamatay. Amen.
6: Maghimaya ka, Maria, na puno ka sa grasya. Ang Ginoo naa kanimo. Bulahan ka sa mabay nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mga si Jesus.
4: Santa Maria, inahan ka sa Dios. Igampo mo kami makasasala. Karunong sa oras sa aming kamatay. Amen.
6: Maghimaya ka, Maria, na puno ka sa grasya. Ang Ginoo naa kanimo. Bulahan ka sa mabay nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mga si Jesus.
4: Santa Maria, inahan ka sa Dios. Igampo mo kami makasasala, karunong sa oras sa aming kamatay. Amen.
6: Maghimaya ka, Maria, na puno ka sa grasya. Ang Ginoo naa kanimo. Bulahan ka sa mabay nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mga si Jesus.
4: Santa Maria, inahan ka sa Dios. Igampo mo kami makasasala, karunong sa oras sa aming kamatay. Amen.
6: Maghimaya ka, Maria, na puno ka sa grasya. Ang Ginoo naa kanimo. Bulahan ka sa mabay nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mga si Jesus.
4: Santa Maria, inahan ka sa Dios. Igampo mo kami makasasala, karunong sa oras sa aming kamatay. Amen.
6: Maghimaya ka, Maria, na puno ka sa grasya. Ang Ginoo naa kanimo. Bulahan ka sa mabay nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mga si Jesus.
4: Santa Maria, inahan ka sa Dios. Igampo mo kami makasasala, karunong sa oras sa aming kamatay. Amen.
6: Maghimaya ka, Maria, na puno ka sa grasya. Ang Ginoo naa kanimo. Bulahan ka sa mabay nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mga si Jesus.
4: Santa Maria, inahan ka sa Dios. Igampo mo kami makasasala, karunong sa oras sa aming kamatay. Amen.
6: Maghimaya ka, Maria, na puno ka sa grasya. Ang Ginoo naa kanimo. Bulahan ka sa mabay nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mga si Jesus.
4: Santa Maria, inahan ka sa Dios. Igampo mo kami makasasala, karunong sa oras sa aming kamatay. Amen.
6: Maghimaya ka, Maria, na puno ka sa grasya. Ang Ginoo naa kanimo. Bulahan ikaw sa mabay nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mga si Jesus.
4: Santa Maria, inahan ka sa Dios. Igampo mo kami makasasala, karunong sa oras sa aming kamatay. Amen.
6: Himaya sa mahan, sa anak, ug sa Espiritu Santo.
7: May mas sinugdan, karunong sa gihapon sa mga katuigan na tanan.
6: O Jesus ko, kasaysawa kami sa mga sala.
8: Luwasa kami sa kalayo sa impyerno. Kuwang mga nagsusugat tuwid na mato sa langit. Ilabi na katong kalagyan kayo sa mga kaloid panabang.
6: Putli uyamot kasing-kasing ni Maria.
7: Kabiga kami makasasala.
6: Putli uyamot nga kasing-kasing ni Maria.
7: Kabiga kami makasasala.
6: Putli uyamot nga kasing-kasing ni Maria.
7: Kabiga kami makasasala.
9: Ang ikaupat na misteryo sa himaya mao ang pagsaka sa langit sa mahal nga Birhen Maria.
10: Ama namo na sa langit, pagdaygo ng imong ngalan, umabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta mingon sa langit.
9: Ang kalanon namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, pasaylo kami sa among mga sala, ingon nga pasaylo kami sa nakasala ka namo, ug dili mo kami tugyan sa pangano mga panulay, hinunua luwas sa kami sa kadautan. Amen.
4: Maghimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo naa kanimo. Bulahan ka sa mga babae nga tanan, ubulahan ang bunga sa tiyan mga si Jesus.
9: Santa Maria, inahan ka sa Dios, igampo mo kaming makasasala, karunong sa oras sa among kamatay. Amen.
4: Maghimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo na kanimo. Bulahan ka sa mga babae nga tanan, ubulahan ang bunga sa tiyan mga si Jesus.
9: Santa Maria, inahan ka sa Dios, igampo mo kaming mga makasasala, karunong sa oras sa among kamatay. Amen.
4: Maghimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo na kanimo. Bulahan ka sa mga babae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mga si Jesus.
9: Santa Maria, inahan ka sa Dios, igampo mo kaming mga makasasala, karon ug sa oras sa among ikamatay. Amen.
4: Maghimaya ka, Maria, napuno ka sa grasya, ang Ginoo na kanimo.
11: bulahan ka sa mga bayan na tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
9: Santa Maria, inahan ka sa Diyos, igampo mo kaming mga makasasala, karon ug sa oras sa among kamatay. Amen.
12: Maghimaya ka, Maria, na puno ka sa grasya. Ang Ginoo anaa kanimo, bulahan ka sa mga bayan na tanan, bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
9: Santa Maria, inahan ka sa Diyos, igampo mo kaming mga makasasala, karon ug sa oras sa among ikamatay. Amen.
12: Maghimaya ka, Maria, na puno ka sa grasya. Ang Ginoo anaa kanimo, bulahan ka sa mga bayan na tanan, bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
9: Santa Maria, inahan ka sa Diyos, igampo mo kaming mga makasasala, karon ug sa oras sa among ikamatay. Amen.
12: Maghimaya ka, Maria, na puno ka sa grasya. Ang Ginoo anaa kanimo, bulahan ka sa mga bayan na tanan, bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
9: Santa Maria, inahan ka sa Diyos, igampo mo kaming mga makasasala, karon ug sa oras sa among ikamatay. Amen.
12: Maghimaya ka, Maria, na puno ka sa grasya. Ang Ginoo anaa kanimo, bulahan ka sa mga bayan na tanan, bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
9: Santa Maria, inahan ka sa Diyos, igampo mo kaming mga makasasala, karon ug sa oras sa among ikamatay. Amen.
12: Maghimaya ka, Maria, na puno ka sa grasya. Ang Ginoo anaa kanimo, bulahan ka sa mga bayan na tanan, bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
9: Santa Maria, inahan ka sa Diyos, igampo mo kaming mga makasasala, karon ug sa oras sa among ikamatay. Amen.
12: Maghimaya ka, Maria, na puno ka sa grasya. Ang Ginoo anaa kanimo, bulahan ka sa mga bayan na tanan, bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
9: Himaya, Santa Maria, inahan ka sa Diyos, igampo mo kaming mga makasasala, karon ug sa oras sa among ikamatay. Amen.
12: Himaya, samahan sa Anak sa Espiritu Santo.
9: Maayong sinugdan karon sa gihapon sa mga katuigan nga tanan. Amen. O Jesus ko, pasiluwa kami sa among mga makasala. Luwasa kami sa kalayo sa impyerno. Kuwang mga kalag na tanan sa pugatuyo dalang ato sa langit, ilabi na katong kalag na ginanan kayo sa mga kaluoy panabang. Putli uyamot nga kasing-kasing ni Maria.
5: Kabiga kami makasasala.
9: Putli uyamot nga kasing-kasing ni Maria.
5: Kabiga kami makasasala.
9: Putli uyamot nga kasing-kasing ni Maria.
5: Kabiga kami makasasala.
13: Ang ikalimang misteryo sa Himaya, ang pagkuruna sa mahal nga Berhen Maria, Reyna sa langit ug sa yuta. Amahan namo na ka sa langit, pagdaigon ang imong ngalan, umabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta, maingon sa langit.
14: Ang kalanon namo sa matag-adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, pasaylo kami sa among mga sala, ingon ang kapasaylo kami sa nakasala ka namo, dili mo kami itugyan sa panulay, hinunoalo sa kami sa nalawtan.
13: Maghimaya ka, Maria, puno ka sa grasya. Ang Ginoo anaa kanimo, bulahan ka sa mga babae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
14: Santa Maria, inahan ka sa Dios, igampo mo kami makasasala, karon ug sa oras sa among ikamatay. Amen.
13: Maghimaya ka, Maria, puno ka sa grasya. Ang Ginoo anaa kanimo, bulahan ka sa mga babae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
14: Santa Maria, inahan ka sa Dios, igampo mo kami magkasasala, karon ug sa oras sa aming kamatay. Amen.
13: Maghimaya ka, Maria, puno ka sa grasya. Ang Ginoo anaa kanimo, bulahan ka sa mga babae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
14: Santa Maria, inahan ka sa Dios, igampo mo kami magkasasala, karon ug sa oras sa aming kamatay. Amen.
13: Maghimaya ka, Maria, puno ka sa grasya. Ang Ginoo anaa kanimo, bulahan ka sa mga babae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
14: Santa Maria, inahan ka sa Dios, igampo mo kami makasasala, karon ug sa oras sa aming kamatay. Amen.
13: Maghimaya ka, Maria, puno ka sa grasya. Ang Ginoo anaa kanimo, bulahan ka sa mga babae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
14: Santa Maria, inahan ka sa Dios, igampo mo kami makasasala, karon ug sa oras sa aming kamatay. Amen.
13: Maghimaya ka, Maria, puno ka sa grasya. Ang Ginoo anaa kanimo, bulahan ka sa mga babae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
14: Santa Maria, inahan ka sa Dios, igampo mo kami makasasala, karon ug sa oras sa aming kamatay. Amen.
13: Maghimaya ka, Maria, puno ka sa grasya. Ang Ginoo anaa kanimo, bulahan ka sa mga babae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
14: Santa Maria, inahan ka sa Dios, igampo mo kami makasasala, karon ug sa oras sa aming kamatay. Amen.
13: Maghimaya ka, Maria, puno ka sa grasya. Ang Ginoo anaa kanimo, Bulahan ka sa mga babae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
15: Santa Maria, inahan ka sa Dios. Igampo mo kami magkasasala. Karon sa oras ang ikamatay. Amen.
13: Maghimaya ka, Maria, puno ka sa grasya. Ang Ginoo anaa kanimo, bulahan ka sa mga babae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
15: Santa Maria, inahan ka sa Dios. Igampo mo kami magkasasala. Karon sa oras ang ikamatay. Amen.
13: Maghimaya ka, Maria, puno ka sa grasya. Ang Ginoo anaa kanimo, bulahan ka sa mga babae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
15: Santa Maria, inahan ka sa Dios. Igampo mo kaming magkasasala. Karon sa oras ang ikamatay. Amen.
13: Himaya sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo.
15: Maingon sa sinugdan karon sa gihapon sa mga tuigan nga tanan. Amen.
13: O Jesus ko, pasaylo kami sa among mga sala. Luwasa kami sa kalayo sa impyerno. Ug dadaang tanang kalag sa purgatorio ngadto sa langit. Ilabi na katong nagkinahanglan sa imong kaluig panabang. Putli uyamot kasing-kasing ni Maria.
15: Kabiga mga kasala.
13: Putli uyamot kasing-kasing ni Maria.
15: Kabiga mga kasala.
13: Putli uyamot kasing-kasing ni Maria.
15: Kabiga mga kasala.
13: Maghimaya ka, Reina, inahan sa kaluig,
15: kinabuhi o kinatamis, ikaw ang ilaw pa namo.
13: Maghimaya ka, nagapanawag kami kanimo, ang mga hinihilang manap na Eva.
15: Nagapangupawag
13: kami, nagagulo,
15: nagapangilak
13: kami, iningwalong sa mga luha, dahil ang mga pagalampo,
15: ilinim mo ka namo, ilinim mo ang tamang maluloyon.
13: Pagkakos na paghihilin, ipakita mo ka namo, ang iyong anak na si Jesus, na mahal ng bunga sa tiyan mo, ay maghop, ay maluyon, ay matamis nga Berhen Maria. Litanya sa mahal nga Berhen Maria, Ginoo.
16: Kaluyi kami.
13: Kristo.
16: Kaluyi kami.
13: Ginoo.
16: Kaluyi kami.
13: Kristo.
16: Patalinghugi kami.
13: Diyos amahan nga langitno.
16: Kaluyi kami.
13: Diyos amahan, Diyos anak manunubos sa kalibutan.
16: Kaluyi kami.
13: Diyos Espiritu Santo.
16: Kaluyi kami.
13: Santissima Trinidad sa usa ka Diyos.
16: Kaluyi kami.
13: Santa Maria.
16: Iyampo mo kami.
13: Santa Inahan sa Diyos.
16: Iyampo mo kami.
13: Santa Berhen sa mga Berhenes.
16: Iyampo mo kami.
13: Inahan ni Kristo.
16: Iyampo mo kami.
13: Inahan sa Diyos ng grasya.
16: Iyampo mo kami.
13: Inahan ng labing ulay.
16: Iyampo mo kami.
13: Inahan ng maligdong.
16: Iyampo mo kami.
13: Inahan ng wala hilabti.
16: Iyampo mo kami.
13: Inahan ng labing putli.
16: Igampo mo kami.
13: Inahan nga maluluyon.
16: Igampo mo kami.
13: Inahan nga labing dalaygon.
16: Igampo mo kami.
13: Inahan nga magtatambag.
16: Igampo mo kami.
13: Inahan sa magbubuhat.
16: Igampo mo kami.
13: Inahan sa manluluwas.
16: Igampo mo kami.
13: Inahan sa Santa Iglesia.
16: Igampo mo kami.
13: Berhen nga labing maalam.
16: Igampo mo kami.
13: Berhen nga labing talamdan.
16: Igampo mo kami.
13: Berhen nga labing bantugan.
16: Igampo mo kami.
13: Berhen nga labing gamhanan.
16: Igampo mo kami.
13: Berhen nga maluluyon.
16: Igampo mo kami.
13: Berhen nga matinud-anon.
16: Igampo mo kami.
13: Salamin sa katarungan.
16: Igampo mo kami.
13: Lingkuranan sa kinaadman.
16: Igampo mo kami.
13: Baso nga espirituhanon.
16: Igampo mo kami.
13: Baso nga dungganan.
16: Igampo mo kami.
13: Talagsaong baso sa debosyon.
16: Igampo mo kami.
13: Rosa nga dili matukib.
16: Igampo mo kami.
13: Tore ni David.
16: Igampo mo kami.
13: Tore nga garing.
16: Igampo mo kami.
13: Balay nga bulawan.
16: Igampo mo kami.
13: Arka sa kasabutan.
16: Igampo mo kami.
13: Pultahan sa langit.
16: Igampo mo kami.
13: Bituon sa kabuntagon.
16: Igampo mo kami.
13: Kabaskog sa mga masakiton.
16: Igampo mo kami.
13: Dalangpanan sa mga makasasala.
16: Igampo mo kami.
13: Maguhupay sa mga masulubon.
16: Igampo mo kami.
13: Mananabang sa mga Kristiyanos.
16: Igampo mo kami.
13: Reina sa mga anghelis.
16: Igampo mo kami.
13: Reina sa mga patriarkas.
16: Igampo mo kami.
13: Reina sa mga propetas.
16: Igampo mo kami.
13: Reina sa mga apostoles.
16: Igampo mo kami.
13: Reina sa mga martires.
16: Igampo mo kami.
13: Reina sa mga kompisores.
16: Igampo mo kami.
13: Reina sa mga berhenes.
16: Igampo mo kami.
13: Reina sa mga santos.
16: Igampo mo kami.
13: Reina nga gipanamkon nga walay salang panulundon.
16: Igampo mo kami.
13: Reina nga gipasaka sa langit.
16: Igampo mo kami.
13: Reina sa santos nga rosaryo.
16: Igampo mo kami.
13: Reina sa pamilya.
16: Igampo mo kami.
13: Reina sa kalinaw.
16: Igampo mo kami.
13: Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan.
16: Pasaylo kami sa
13: Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Magampo kita, O Dios, kansang anak nga bugtong, pinaasing kinabuhi, kamatayon ng pagkabanhaw. Gilukat mo kami ngadto sa kinabuhin walay katapusan.
16: Itugot
13: nangamuyo kami kanimo, uban sa pagpamalantong sa mga misteryo sa Santos Rosario. Sa mahal nga Berhen Maria, amo untang maangkon ug mahuptan ang mga ginasaad din. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen.
1: pangadyon ta ang usa ka mahanamo. Usa ka magmaya ka Maria o gimaya samahan. Ipainood ta alang sa kalinaw sa kalibutan, kalinaw sa pagpuyo o kalinaw sa pamilya. Amahan namo ang naakas sa mga langit. Pagdaigon ang imong ngalan, umabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuotin ni sa yuta o maingon sa langit.
12: Ang kalanon namo sa matagadlaw, ihatag ka namo karungalaw. Pasaylo kami sa among mga sala. Ingon nagapasaylo kami sa nakasala ka namo. Dili mo kami tugyan sa panulay. Hinuwalwas sa kami sa lawatan.
1: Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya. Ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ka sa mga babae nga tanan. Ug bulahan ang bunga sa tiyan mga si Jesus.
12: Santa Maria, inahan ka sa Dios. Iampo kami makasasala. Karon sa oras sa aming kamatayan.
1: Himaya samahan sana sa Espiritu Santo.
12: Mayon sa sinugdan karon sa gihapon sa mga kaligayan na wala
1: namin. Alang sa pagbalik sa mga makasasala ngadto sa kamot sa atong amahan. Amahan namong naka sa mga langit, pagdaigo na imong ngalan. Umabot ka namo ang imong gingharian. Matuman ang pagbuti ni sa iyo taog maingon sa langit.
12: Ang kalanan na mo sa matagadlaw, ihatag ka na mo karunalaw. Pasayaw kami sa ang mga sala, ingin na nagpasayaw kami sa nakasala ka na mo. Dilimo kami itugyan sa panalay, hinunuan mo sa kami sa lawatan. Amen.
1: Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya. Ang Ginoo na kanimo, bulahan ka sa mga babae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mga si Jesus.
12: Santa Maria, inahan ka sa Dios, iyaw mo kami makasasala. Karong sa oras sa aming kamatayan.
1: Himaya samahan sa nagsispiritu santo.
12: Mayon sa sinigang karasigihapon sa mga kapigyan ng tanan. Amen.
1: Alang sa mga kalag sa purgatorio, ilabina ang mga kalag nga walay ng dumdum kanila. Ginoo padang ata sila sa gingharian sa langit. Amahan namong naka sa mga langit, pagdaigo na imong ngalan. Umabot ka namong imong gingharian. Matuman ang iyong pagbuti ni sa iyo ta, magmaingon sa langit.
12: Ang kalanan mo sa matagadlaw, ihatag ka namo karungalaw. Pasaylo kami sa mga sala, ingin mo nagpasaylo kami sa nakasala ka namo. Dili mo kami itugyan sa panulay, hinuwalwas sa kami sa lawatan. Amen.
1: Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya. Ang Ginoo ang anaa kanimo, bulahan ka sa mga babae nga tanan. Ug bulahan ang bunga sa tiyan mga si Jesus.
12: Santa Maria, inahan ka sa Dios, iyang po kami makasasala. Karun sa oras sa aming kamatayan. Amen.
1: Himaya sa man sa nagsispiritu santo.
12: Mayroon sa sinigdan ka ng sigapon sa mga kapigyan na tanan. Amen.
1: Samalan sa mahan sa nagsispiritu santo. Amen.

0: Oras sa DYRD, ang radyo sa katawhan ng Friend Mo Forever, alas 6:01.
1: Time check brought to you by The Terrace Restaurant and Cafe.
2: Where?
1: At Mansasa Seaside, the old Lantau. The Terrace Restaurant and Cafe. The new talk of the town restel.
2: Tagna sa Bohol Life. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
1: Gisaligan nga magsisibya sa radyo, broadcast journalist gaduol sa kasing-kasing sa katawhan. Atoy Kosa, dangpanan sa mga nagkinhanglan og tabang, kasaligan sa mga gustong mutabang. Atoy Kosa, anchorman sa numero unong buntagong balita sa DYRD. Patrol balita, uban sa gisaligan og veteranong broadcast anchorman, si Alagad Atoy Kosa.
0: Higala, kumusta may nga buntag adlaw karon nga Webes, pitsa 18 buwan sa Hunyo 2026. Sagan sa ginitibukang pwersa sa DYRD News and Public Affairs Department. Sagan sa kong mga partner rin sa studio, Engineer Kagawa Jerry Cahes o DJ Bombolero. Sagan ni Atoy Kosap, kinis Earn Pahayahay, muhatod ka ninyo sa mga uluhan sa tubaga balita.
3: Pagsubang sa adlaw, nagkadaiyang mga panghitabo kagahapon ang nakaukyap sa mga tigbalita. Gikan sa DYRD Public Affairs, ania ang usa ka takna nga pagsaysay sa mga nagpagang balita. Patrol Balita,
4: ang gisaligan sa balita. DYRD, uban kang alagad Atoy Kosa. Atoy Kosa.
0: Sa itong uluhang tudling sa itong mga balita, ipatawag sa sangguniang panlalawigan sunod simana ang Department of Public Works and Highways o ang Department of Environment and Natural Resources kung DENR aron imbestigahan ang kontrobersyal nga flood control project sa suba diha sa lungsod sa Lubok nga gikabalaka nga maguba ang natural nga talanawon sa suba. Nagpabiling hagit ang pagsulbad sa problema sa mga kontrabando sulod sa Tagbilaran City Jail. Taliwa sa hugot nga seguridad sa pasilidad. Pinakaunang photon counting city scanner sa Pilipinas, napalit sa Governor Celestino Gallares Multi-Specialty Medical Center sa lungsod sa Cortes. Gidawat o girespeto ni Vice Governor Nick Besas ang desisyon sa Comelec Hagna sa pagbasura sa iyang aplikasyon sa pagparehistro sa naasoy nga lungsod. Ang Diocese of Tagbilaran nanawagan og pag-ampo, lakip na ang pagtabang alang sa mga nabiktima sa kusog nga linog nga miigo sa Mindanao. Nakigtagbo si Gobernador Aris Omintado kang Commissioner Alma Arga Yuso sa Philippine Trade and Investment Center dito sa New York alang sa dugang investment sa lalawigan. Samtang balita gikan sa kauluhan, si Senator Win Gatchalian, opisyal nang napili isip ikalima nga Senate President ilawom sa Administrasyong Marcos. Samtang ang Amerika andam nga muatake sa nasod sa Iran kung di mosunod sa ilang kasabutan.

0: akong inon sila nga kamuntanan inom na mugsugat lor kay presko ah kang ima dela rama nindot kay inon makasoy niya muna ni di mo gumay kay nindot kay inon ang sugatrol. Thank you.
1: Ang Sugatrol mapalit sa Paz Pharmacy o Paz Distribution. Ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Ang mga kanal nga naa sa atong kadalanan, maoy hadbongan sa tubig, mauwan man o ang ato mga ginamit nga tubig sa kabalayan. Undangon ato ang paglabay sa mga plastik o bisan unsang butang nga makabara sa atong mga kanal.
3: Love your environment. A reminder from Tarshier Foundation.

0: Oras sa DYRD Worldwide, alas 8:09.
1: Time check brought to you by The Terrace Restaurant and Cafe.
2: Where?
1: At Mansasa Seaside, the old Lantau. The Terrace Restaurant and Cafe. The new talk of the town restaurant.
3: Kining inyong gisaligan ng tulumanon. Breakfast News. Makita usab sa Channel 5 sa BCC-TV, Channel 2 sa San Miguel Cable, Channel 33 sa South Seas Vision Cable TV, o sa Real Speed Cable TV. Mabati usab kita sa KISS 102.3 FM, Radyo Hagna 100.9 FM, Radyo Ubay 95.9 FM, o 88.9 DYNC Lion FM sa Tubigon.
4: Gikan sa Lawak Balitaanan. Lawak Balitaanan sa DYRD.
5: Itangyay
4: sa Island City Mall.
5: Ang DYRD.
4: DYRD. Breakfast News.
0: Higala, maing buntag, kininausab ang hanay. Sa labing labas, nagbagang balita sa ato ang DYRD Breakfast News. Ato kinis maing tinguha sa Island City Mall. Hinikay, ugiandam sa mga gisaligang tighipos sa mga balita. Gikan sa DYRD Newsroom, Arnold Lucas, ang friend mo forever.
6: O ginisigli or kolyo ang friend mo forever.
0: Amo hatod sa mga balita o karon sa atong mga uluhan. Ipatawag sa sanggunian palalawigan sa sunod semana ang DPWH o ang DENR para sa himoong investigasyon sa controversial nga flood control project sa suba sa Lubok. Nga gikabalaka usab nga magguba ang natural nga talan-aon sa maong suba.
6: Nagpabiling hagit ang pagsulbad sa problema sa mga kontrabando sud sa Tagbilaran City Jail, taliwa sa hugot nga seguridad sa pasilidad.
0: Pinakaunang photon counting city scanner sa Pilipinas na palit sa Governor Celestino Gallares Multi-Specialty Medical Center diha sa lungsod sa Cortes.
6: Nagtagbo kagahapon sa Bilar ang pipila ka mayo sa ikatulong distrito sa Bohol aron hisgutan ang 2028 congressional race.
0: Sa entertainment, Bulanong composer singer Joseph Gara manguna sa usa ka concert sa mga Bulanon karong Hunyo 27 diha sa Bohol Cultural Center.
6: Nagigtagbo si Gobernador Ari Cimentado kang Commissioner Alma Argayuso sa Philippine Trade and Investment Center sa New York alang sa dugang investment dinhi sa probinsya sa Bohol.
0: Gidawat o girespeto sab ni Vice Governor Nick Besas ang desisyon sa COMELEC sa lungsod sa Agnes pagbasura sa iyang application para sa pagparehistro sa mga lungsod.
6: Diocese sa Tagbilaran nanawagan og pag-ampo og tabang alang sa mga biktima sa kusog nga linog dito sa Mindanao.
0: Sa tuwang nga police report, duha ka tawo gipaak og bitin dito sa Sagbayan og Balilihan.
6: Sa balitang regional, gi-question na Cebu Governor Pamela Baricuatro sa ang giingong special treatment nga gihatag sa Vicente Soto Memorial Medical Center ngadto sa kani Capital Consultant kasi Byron Garcia.
0: Samtang sa kauluhan, ang bag-og nga Senate President, si Senator Sherwin Gatchalian, uban sa pag-abli sa bag-og mayoriya diha sa Senado.
6: Gipang himakak ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia nga nakadawat siya og 10 million pesos sa mga Malita Boys gikan sa flood control.
0: Samtang sa gawas sa nasod, G7 nagkahiusa sa Russia. Why makadaog sa gubat versus Ukraine.
6: Sa baugnat sa kusog sa nata sa football, midaog ang Norway batok sa Iraq sa FIFA World Cup. Sa balitang artista, gitawag ni Sharon Cuneta nga bakakon ang mga Malita Boys nga nagpasangil siyang bana nga si Senador Kiko Pangilinan nga nakadawat og malita nga dunay sud nga kwarta.
0: Mga ito mga uluhan sa ito mga balita. Kompleto detalye sa among pagbalik.

0: Good morning, Inang Mary Discaliar. Naminaw karon Undong Discaliar, Am-Am, ug si Moloy Discaliar, Baby Tero, Nestor Carter, Sochi Tero, Claudia Carter, usab namina po si Sidney Jess Buslon sa John Dave Aggregate Supply sa Impara Street, Tag Belarasari, ug si Albert Olmido diha sa City Hall. Samtang nagpadayon ang paningkamot sa kagamhanang probinsyal sa Bohol sa pagpangita og mas dagang kahigayunan alang sa kalambuan sa probinsya pinagi sa pagpalig-on sa international nga trade og investment. Nakigmeeting si Gobernador Aris Mintado kauban si Congresswoman Vanessa Fanfan Mintado o Provincial Administrator Asteria Caberte, kang Trade Commissioner Alma Argayoso sa Philippine Trade and Investment Center sa New York. Sa maong panagtagbo, gisgutan ang mga pamaagi aron mapalig-on ang trade og investment tali sa Bohol o sa international nga merkado. Lakip na ang pagdani sa mga potensyal nga investors nga mahimong mamuhunan sa probinsya sa Bohol. Gipaila ni Gobernador Ramintado ang Bohol isip o ka kun isip usa ka probinsya nga dunay ligon nga infrastruktura o klarong direksyon sa kalambuan, mga hinungdan nga makadani sa dugang pamuhunan.
1: DYRD Radio Balita. Balita.
2: 34 minutos pasado alas 7 diri sa tuang DYRD Breakfast News. Gidawat o gagi respeto sab ni Vice Governor Nick Besas ang desisyon sa kamalikhagna sa pagbasura sa iyang application sa pagparehistro sa mga lungsod. At upaminaon, pagbalik si Alagad Alin Duyduras kung lang ang detalye.
3: Gidawat o girespeto ni Vice Governor Nick Besas ang nahimong desisyon sa Election Registration Board kon ERB sa Commission on Election Ginkamalik sa Hagna nga mibasura sa aplikasyon sa pagbalhin ini sa rehistro pagkabutante gikan sa Tagbilaran City ngadto sa Barangay Tubudmar Hagna, matud ni Besas atol sa paghinabi sa DYRD Balita nga iyang girespeto o gidawat ang desisyon sa ERB apan wa gihapon siya mawad igpaglaom sa iyang tinguha nga bubalhin og rehistro sa iyang yutang natawhan sa Barangay Tubudmar. Gibaro ni Besas ang nauna niyang claim pinaagi sa pagduso sa sertifikasyon gikan sa Kolehiyo de la Medalla Milagrosa nga nagpakita nga nakahuman siya sa elementarya sa Hagna. Ingon man iyang birth certificate nga nagpakita nga nataw siya sa Hagna aron mapatud-an ang iyang intensyon nga mubalik sa maong lungsod. Muy sumiti usab siya og deed of sale sa yuta nga iyang napalit sa Tubudmar og kontrata sa pag-abang sa usa ka presidential nga balay sa barangay. Ipasabot usab ni Besas nga walay balaod nga nagpugong sa pagbalhin og rehistro sa bisan kinsa basta makakomply lang sa mga rigikinhanglang requirements nga mao iyang gihimo. Samtang bisan og gibasura ang una niyang aplikasyon sa pagparehistro isip butante alang sa umaabot barangay o sanggoniang kabataan eleksyon, ipadayon niya ang pagparehistro sa Barangay Tubudmar alang sa pagpadayon sa rehistrasyon para sa 2028 eleksyon. Ang pagbalhin og rehistro ni Besas sa Hagna subay usab sa iyang gikonsidera og planong sa umaabot nga eleksyon sa 2028 nga budagan pagka mayor sa Hagna o mudagan pagka kongresista sa tersero distrito. Kini si Alin Duydora, ang friend mo forever, basta balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
0: Good morning, Nichay Lagitaw, nagtanaw ka nato karon. Live sa DYRD Facebook, Virgilio June Gumanit ang tanaw pod gikan sa Candy High, Dudong Chetro Manilios, Nish Joel nagtanaw pod, ugasam nagtanaw si Ocho Dani, nagtanaw gikan sa Nueva Ecija, ug Vitlin Guyano nagtanaw gikan sa Balilihan. Ang Diocese sa Tagbilaran nanawagan sa publiko nga magampo ug muhatag og tabang alang sa mga biktima sa 7.8 magnitude nga linog dito sa Mindanao. Sa usa ka pamahayag, ang diocese nga gipangunahan usab ni Diocesan Administrator nga si Padre Gerardo Conherardo Sacco Jr. mihangyo sa tanang parokya og tabang pinansyal para sa mga biktima sa kusog nga linog nga miigo baguhay lang dito sa General Santos City og sa silingan nga mga probinsya. Ang tabang gipaagi sa gipahigayon usab nga ikaduhang koleksyon sa mga misa ni atong Domingo. Ang kusog nga linog nakahatag og dakong pag-antos sa katawhan tungod sa pagawa sa kinabuhi, mga panimay o mga panginabuhian sa daghang lugar sa Mindanao. Kung adunay tabang gikan sa mga parokyano, organisasyon o mga benefactor, ang mga donasyong kwarta mo ay labing gipalabi aron mapadali o paghatod niini ngadto sa mga apektadong katawhan.
1: TYRD Radio Balita. Balita.
2: Sa atoang police report, duha ka tao gipaakinig bitin diha sa lungsod sa Sagbayan ug Balilihan. Atong paminaw ng kompleto detalye, Alaga Jun Gutierrez.
4: Naidangat, Distingularis Medical Center, ang duha ka mga tao, makinig na sayran, nga napakan gani og bitin dito sa Sagbayan. Ang napakan sa Sagbayan, gipaila nga si Cornita Manatad, 58 anyos, nga lumad yung barangay Katipunan sa Sagbayan. Sa tuwa na sayran, itong gahapon sa manas 11 sa buntag, nga kining Cornita, padong naunta kini sa ilang sentro sa barangay Katipunan, kay magahatod og paniudto sa iya nga apo. O sa iya nga pagnakaw sa may tungason nga bayan, basi usab sa aso ni Cornita Manatad.
5: Kung tag ka mag-meeting sa...
6: Hindi, mag-adpokus kong ako. Panyod to. Mag-eskwela diha sa sintro dito sa Kalipunan niya. Hindi mo nakupauli yung udto. Kaya lay-lay mo na mga puro patro mami sa dunon ni gamay. O niya, may-ari ko sa sintro. Kaya ako siya mapanyod to. Napaakan man ko. Pwede siya may itrasiran. Payong paglikid ba? Pagkaras dyan yung dugo, pagdugo itong dihiyot, dahil magkakuha ang dugo. Oo niya, dayon.
5: O sa kinati naman ito, ang kinati nga? Binon?
6: Hingin ho siya, pero di arataman. Dugo siya mura dindakan, diri, wa.
5: Pero yan yun.
6: Ya, ako siya ang ituan. Ibarang ka, malagi pa yung patutuan.
5: Pagpatutuan ba?
6: Yung patutuan ako na yun.
4: Kung man, ugtuto o tawal sa iya nga pinakan sa bitin, paglabay sa mga pilang oras, gidali sa obsya og transfer diri sa tonga Galiaris Medical Center karong nga buntag ato ang gisuse nanausab kini siya sa luwas nga kahimtang usab sa lain nga bayin na idangat usab diri sa Galiaris Medical Center ang usab kalalaki kuma usab kini napakag bitin niya sa lungsod sa Binilian ang napakan nga bitin gipaila nga si Marlon Undoy 27 anyos nga lumad nga barangay Durol sa lungsod sa Binilian sa tuwa usab nga sayra nga gahapon sa Manila City sa gabi nga kini si Marlon padong unta kini sa iyang kapasakan kay Mano ayawat untaw nga naa sa sudan apan wa lang nga dama nga upa kini sa kakuha sa iyang tuyo nga sudan siya may noon unay napakag bitin minundar nga gidali siya ogat rescue sa iyang mga silingan o gidagan usab dis nga Galiaris Medical Center og sa tuwa nga paginabi ni Marlon Undoy
5: kas mo basak ano gusto mo ato ana para ka ulit ano no kasiling bitoy
4: nga buntag ato nga gisusi kani si Marlon Undoy na nausab kini siya sa luwas nga kahimtang gika lang din matangan sa Galiaris Medical Center. Kasi sila ito, Jungot Series, ang print mo forever. Basta balita, DYRD, ang sabigan sa balita.
1: DYRD.
2: Adunay ipahigayon nga local o overseas job fair karong Sabado, Hunyo 20 diha sa City Hall Atrium. Magkasugod kini alas 8 sa buntag, ganto na sa alas 5 sa hapon. Kini kabahin usab sa umaabot nga kasaulugan sa ato ang 60th year charter day sa Dakbayan sa Tagbilaran. Maong kalihukan, gipasiugdahan kini sa city government of Tagbilaran, pinag-usab sa Public Employment Service Office, pakigatambayayong usab sa Department of Labor and Employment, Department of Migrant Workers, Department of Trade and Industry, TESDA, o kining Overseas Workers Welfare Administration. Giawag usab ni Mayor Jane, ang mga job seekers pahimuslan, among oportunidad aron sa makakita og trabaho nya mapalambo usab ang ilahang kaugmaon. Dugang sa mayor ang Career Expo kabahin sa paningkamot sa Dakbayan nga makakita og panginabuhi nya matabangan usab ang mga pamilya makabot og mas maayong kalidad nga kinabuhi. Aron usab mas paspas sa mga proseso sa application ang mga aplikante kinahanglan kini nga magparehistro daan online pinagi sa link nga makita diha sa Tagbilaran City Facebook page. Pwede sab mo bisita sa Tagbilaran Peso Office aron usab makakuha sa ilang registration card.
0: Good morning ni Rogelio Tambis. Nagtanaw ka nato karon live sa DYRD Facebook sa Tornino Lauay Senior nagtanaw pon. Usab si Arlene Malnigro, nagtanaw. Usab si John Maraginot Alma Teruel sa Rumi Teruel. Dr. Ronald Inting Pumatong, Mahil Kiwag Aranton. Usab, nagtanaw po ka na ito karun si Tim Butalid, Charles Kabalit. Usab, mga trabahante sa BQ Mall, Alturas Mall o sa Marcela. Sa Balitang Regional, nakapangutana si Cebu Governor Pamela Baricuatro sa giyong special treatment nga gihatag sa Vicente Soto Memorial Medical Center ngadto sa kani Capital Consultant kasi Byron Garcia sa diyang gidakop ni atong Hunyo 11 Imutyag ni Barry 4 ato sa press conference atong Miyerkules nga base sa record sa police station, nasuta nga dali ra nga nabalhin si Garcia ngadto sa Vicente Soto Hospital nga wa kaabti og usa ka oras tinunang gida sa Talisay Police Station. Matod pa nga ang mga ordinaryo nga pasyente nga nag-antos og mas grabe nga medical conditions ang maglisod sa pagsud sa maong tambalanan alang sa admission. Mga pasyente nga gikan pa sa mga distrito o provincial nga hospital ang magpaabot sa semana o buwan sa di pa ma-admit sa Vicente Soto Hospital. Naka-question usab si Barry 4 sa paspas nga paghatag o electronic referral system sa Central Visayas.
2: Kahintang sa panahon humanili.

0: BGY.
1: BGY Enterprises Incorporated delivers BGY. Complete lines of hardware, plumbing and electrical supplies, motorcycle parts, genuine and replacement parts for all Japanese vehicles, paints and other construction materials. BGY Enterprises along B. Inting Street.
2: Get a great deal at BGY.
1: Your choice. Get there first.
3: Kining balita Pilipinas, ito ganito sa Tire Queen, Goodyear Servitech, your first stop in first class tire service, tigalidan nga serbisyo. Tungod kay gipaluyuhan sa Goodyear. Duawa ka ron, ang Tire Queen, Goodyear Servitech, Dalan Venancio, Pinting Avenue, Dakbayan sa Tagbilaran. Nagpahibaw si COMELEC Chairman Erwin Garcia, nga dili pa siya, mupasakaw kaso, batok sa grupo, sa mga whistleblower nga gitawag o Maleta Boys. Gusto niya unang huwaton nga makasumite sila sa ilang formal nga affidavit kabahin kini sa ilang mga allegasyon sa korupsyon. Matur-usab ni Garcia nga why ligon nga legal nga bili usab ang ilahang allegasyon niya midugang sa siya nga mga pamahayag dili ubos sa panumpa mahimo kining usbon nga bawion. Busa dili una siya motubag pinagi sa kaso hangtod nga di pa sila maka submit sa ilang affidavit.
4: Anaa sa gabing 7,400 ka mga aftershocks gikan sa 7.8 magnitude nga linog dito sa Mindanao kinibase sa natala sa FIFOX. Padayon nga gipasidan-an ang mga residente sa Visayas ug Mindanao nga kanunay nga andam sa mga posibleng aftershocks ug sundon ang mga abiso sa lokal nga pangagamhanan o sa VFOX para sa kaluwasan usab sa publiko.
5: TYRD Radio Balita.
3: Balita. Balita sa gawas sa nasod ug ang paugnan sa kusog humani.
6: D-Y-R-D. Balita.
7: Balita.
6: Pilipinas.
8: Ang atong unang duawon alag sa First Class Tire Service, Tire Queen Goodyear Servitech sa Binancio Pinting Avenue ning siyudad sa Tagbilaran. Alang sa paggam sa mga digid, ato alang ang Tire Queen Goodyear Servitech. Imo maangko ng dekalidad nga serbisyo uban sa modernong kaimanan o ang kasayon sa first class facility. Kasaligan ang serbisyo tungod kay gipaluyuhan sa Goodyear. Ato karon ang Tire Queen Goodyear Servitech. Tire service you can trust.
3: Balita sa gawang sa nasod, ito ka na ito sa Tire Queen Goodyear Servitech. Ang presidente sa Ukraine nga si Volodymyr Zelensky, may ingon nga ang mga leader sa G7, may uyon kini, nga ang Russia wa magkadaog sa gubat batok sa Ukraine ug nagahisgot kini sa posibilidad sa dugang mga silot aron sa kini mapugos ang Moscow sa negosasyon sa usa ka pagsultihay sa kalinaw. Sa usa ka interview pinagi usab sa link sa video, si Zelensky mingon nga mga leader sa G7 nakita nga parehong nagtuo nga ang Russia nawa na gayud sa ilang inisyatiba sa natad sa panggubat. Gikan sa DYRD Bohol Chronicle Sports Monitoring Center at niyang balita sa paugnan sa kusog.
4: Sa nata sa football, midaog ang Norway batok sa Iraq sa FIFA World Cup. Kini nagtala sa score nga 4-1. Usab kini ang unang duwa sa Norway human ang 28 ka tuig nga wa makaduwa sa pinakadako nga stage sa football. Gamikan sa ilang kadaugan, apil na karon ang Norway sa France sa mga mangu sa Group 1. Adunay susama nga tag 3 ka puntos. Sa dugang balita sa paugnat sa kusog, ania si Leonard Simbit.
9: Sa natat sa tennis, gipaluka pa sa Pinay tennis star nga si Alex Iyala ang Croatian nga si Donna Vickets 7-5-6-4 aron mabanti sa round of 16 sa Berlin Open kagahapon adlaw Miyerkules oras sa Pilipinas sa Steffi Graf Stadium sa Germany. Gipildi ni Iyala si Vickets sa ikaduhang higayon sulod lang sa 5 kabuan di nagpadayon ang ilang engkwentro. Sukad pa silang ASB Classic first round duel diin midaog si Iyala sa 3 sets. Gikuha kuha ra niyala ang usa ka pares nga set ning higayuna, apan ang kadaugan dili sayon batok sa Croatia nga nagikan pa sa usa ka kampeonato sa Queen's Club sa London niadtong adlaw nga Biyernes. Samtang sa natad sa football, miarangkada na ang defending champion Argentina silang kampanya sa pagdepensa sa ilang tutulo human nila gipukan ang nasod nga Algeria sa score nga 3-0 sa nagpadayong group match sa Group J sa FIFA World Cup 2026. Dili mapungan ang legendary football star ug ang team captain sa Argentina si Lionel Messi human niya gi-shoot ang tanang tulo ka mga minudanong puntos alang sa iyang team pinagi sa usa ka makabungog nga hat-trick. Usa kini sa nakakuha sa iyang goal sa ika-17 nga minuto ug gisundan kini sa ika-60 minuto ug hingpit na gilubong ang Algeria sa ika-76 nga minuto sa maong dula. Tungod niini mitala na si Messi o kinatibukang 16 ka mga goals sa iyahang pag-appeal sa World Cup. Sunod na atubangon sa Argentina ang Australia sa MetLife Stadium karong adlaw Martes, Hunyo 23, alas 1 sa kadlawon oras sa Pilipinas. Gikan sa DYRD Sports Monitoring Center, kini si Leonard Simbet, ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita.
4: Sa balitang artista, gitawag ni Sharon Cuneta nga bakakon ang mga Malita Boys nga nagpasangil sa iyang bana nga si Senador Kiko Pangilinan nga nakadawat og malita nga dunay sud nga kwarta. Nasayran nga gipakita sa mga kani bodyguard ni Zaldico ang hulagway sa mga malita og ni Senador Pangilinan. Miingaw si Sharon nga klaro nga giedit na ang hulagway tungod kay kuha ang mga litrato ni Senador Kiko Pangilinan ni atong bibiyahe kini dito sa Marawi aron personal nga pasalamatan ang mga lokal nga opisyal o mga residente nga misuporta kaniya ni atong eleksyon.
3: Bugti sa peso, itandis dolyar o bang salapis kalibutan ng mga gutloa?
4: Ang US dollar sa